0: Stöðvar af öllum stærðum, allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög, iðnver.is.
1: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
2: Dínudagar í Vók fyrir heimilin. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
4: Nýtt Risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
5: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflug virkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.

0: portal.is.
1: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
2: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
7: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
4: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Bestu lög allra tíma.
6: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
7: Þessi gömlu góðu.
6: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Drinks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: kraftöfl í heyskapin? Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, break.
4: Okay.
2: Snúum okkur aftur að

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
6: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
8: Morgunstund gefur gullinu með þessum gullu góðu. Gullinu nýju.
9: Gullbylgjan.
10: Bestu lög allra tíma.

eru á Gullbylgjunni.

0: Morgunbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota-eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað

0: dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
2: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
3: Það munar Bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
6: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
9: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og Partiland.is.
10: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
11: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
12: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
13: Lengri pöntunarfrestur. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
14: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. pkarlsson.is.
15: Komdu á aktu taktu. Grillu samloka og franskar aðeins 999 krónur.
16: Aktu taktu, yeah! Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
17: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
18: Sestu niður og safnaðu kröftum. Gofi, best í nesti.
19: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð. Tvær stærðir verð nú frá 22.390 krónum. Húsasmiðjan.
20: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
21: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
22: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
23: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
24: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
25: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
26: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
27: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
28: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
29: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavall.
30: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnuna sem birtist í morgun kemur meðal annars fram að fasteignamarkaði sé enn rólegt að litast og að fleiri seljendur lækkin og ásett verð. Á leigumarkaði hefur hægst á leiguverðshækkunum á ársgrundvelli og leiguverð hefur nánast staðið í staða raunverði undanfarna 12 mánuði. Sé hins vegar horft yfir lengra tímabilið allt frá árinu 2014 hefur markaðsleiga hækkað umfram lægstu laun. Dýrum fjölbýlis íbúðum til sölu hefur síðan fjölgað mikið á síðustu mánuðum á meðan óseldum íbúðum á lægri verðbýlum hefur fjölgað minna. Verst gengur að selja fjölbýlis íbúður á höfuðborgarsvæðinu sem eru stærri en 120 fermetrar. Sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn í Reykjanesbæ hafa ná samkomulagi um nýja meirihluta en samkomulagi verður undirritað formlega í Vatnsnesi síðdegis í dag. Á sama tíma verður greint frá því hverju munu gegna stærstu embættum innan stjórnkerfis sveitarfélagsins, svo sem hver verður bæjarstjóri. Í hádegisfréttum Bylgjunnar í gær sagði Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðismanna í bænum og alþingismaður, það væri skýr krafa frá samfélaginu að málefni hælisleitenda verði tekin föstum tökum. Bæði miðflokkurinn og sjálfstæðarflokkur væri með slíkar hugmyndir á sinni stefnuskrá. Þá staðfesti hann einnig að ef hann verður fyrir valinu sem bæjarstjóri muni hann víkja af þingi. Bandarísk yfirvöld hafa nú ákært Raúl Castro, fyrrverandi þjóðhöfðingja Kúbu, fyrir samsæri að drepa bandaríska ríkisborgara þegar tveimur flugvélum var grandað á milli Kúbu og Bandaríkjanna árið 1996. Dómsmáli gegn Castro og fimm öðrum kúbverjum var þingfest fyrir bandarískum dómstólum í gær, en flugvélarnar voru í eigu samtakanna Brothers to the Rescue, sem voru samtök sem leitast við að bjarga fólki á hafúti sem hefur reynt að flýja Kúbu. Kúbeski herinn skaut vélarnar niður og voru þrír bandaríkjamenn um borð. Raúl Castro, sem var þá yfirmaður hersins og var síðar leiðtogi landsins, er nú sakaður drápin á mönnunum og sagði settur dómsmálaráðherra bandaríkjanna, Todd Blanche, að bandaríkin gleymi ekki borgunum sínum. Castro, sem bróðir byltingarleiðtogans Fidels Castro, er nú orðinn 94 ára gamall og að mestu horfinn úr sviðsljósinu. Nú verandi forseti Kúbu vísar ásökunum á bug og kallaði þær pólitíska stæla sem væru án lagastóðar. Og það áfram lægð fyrir suðaustanlands sem beinir til okkar norðan og norðaustan áttum í dag, þannig að veður verður svipað og var í gær, víða gola eða kaldi og strekkingur allra austast, súld eða rigningur landið austanvert og þokubakkar við norðuströndina, hiti 3-9 stig. Bjarta mestu og mildara í öðrum landshlutum, einkum suðvestanlands, þar sem hitinn getur farið allvíða yfir 15 gráðurnar. Fleira er ekki fréttum, það er verða næst sagðar klukkan 8 og ég minni á frétta vefin okkar vísi.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafeni 10, modern.is.
1: Karglas hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas repair,
4: Karglas replace. Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja þessi partybúðina í Skeifunni.
5: Sláttu traktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
6: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
7: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
9: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
10: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
11: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
12: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
13: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
14: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
15: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
16: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
17: Húsgagnardagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
18: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
19: Sumar Kropp Nóa Sirius biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
20: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Léttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pakkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
21: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
22: Panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
23: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
24: Þarf að hrista hópinn saman? Komdu með þinn vinnustað í kokteilaskólan og lærðu að búa til geggjaða kokteila. Allar upplýsingar á kokteilaskólin.is.
25: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: Hestöflbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Hér við burður á Iceland Airways. Miðasala hefst á morgun, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airways.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
6: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
7: Er komin tíma á framhaldsnám? Dýftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
8: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
11: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
5: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu. Pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
12: Förum saman í fring. Fengjum neista náni.
13: Förum í útilegvísu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
14: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
15: Hvernig hljómar rafbíl? BX.
16: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
17: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
5: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavar.
18: Það siglt í Landeyjahöfn og sumarið komið til Eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
19: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
20: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
21: Bestu lög allra tíma.
22: Gullbylgjan.

0: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
1: Ertu í framkvæmdahugleiðingum? Hjá SG-Verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-Verk. Þú finnur okkur á Facebook.
2: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
8: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
9: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðjan.
11: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
12: Hafðu hemil á þér. Góðar brem.

0: allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Hún er svo miklu meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma. En ney. Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
1: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
2: Vilt þú verða háhæringur? Sættu grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
4: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á 5. Eldum rétt.
5: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
6: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
7: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
8: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, öruggar lausnir. Vaffpallar.is
9: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
10: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun kemur meðal annars fram að á fasteignamarkaði sé enn nokkur rólegt að litast og að fleiri seljendur lækkin og ásett verð. Á leigumarkaði hefur hægst á leiguverðshækkunum á ársgrundvelli og leiguverði hefur nánast staðið í stað að raunverði undanfarna 12 mánuði. Sé hins vegar horft yfir mun lengra tímabilið að frá árinu 2014 hefur markaðslega hækkað umfram lægstu laun. Dýrum fjölbýlis íbúðum til sölu hefur síðan fjölgað mikið síðustu mánuði á meðan óseldum íbúðum á lægri verðbýlum hefur fjölgað minna. Verst gengur að selja fjölbýlis íbúður á höfuðborgarsvæðinu sem eru stærri en 120 fermetrar en nánar fjallaðum skýrsluna á Vísi. Þingfundur stóð fram til klukkan að verða 12 í gærkvöld á Alþingi þar sem þingmenn tókust á þingsályktunartillögu þjóðaratkvæðagreiðslu framhaldsviðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu. Málið nú í síðar umræðu eftir að utanríkismálanefnd fjallaði það og gerði meðal annars nokkrar breytingar á spurningunni sem lögð verður fyrir þjóðina. Þingfundi verður framhaldið nú fyrir hádegið. Þar sama mál á dagskrá en fyrst verður það liðurinn störf þingsins auk þess sem nokkur lagafrumvörp verða sett í atkvæðagreiðslu áður en umræðan hefst að nýju. Ef máli kemst í gegnum þingið verður þjóðaratkvæðagreiðslan haldin þann 29. ágúst næstkomandi. Sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn í Reykjanesbæ hafa ná samkomulagi nýja meirihluta og verður það undirritað formlega í Vatnsnesi síðdegis í dag. Á sama tíma verður greint frá því hverjir munu gegna stærstu embættum innan stjórnkerfis sveitarfélagsins, svo sem hver verður bæjarstjóri. Í hádegisfréttum Bylgjunnar í gær sagði Vilhjálmur Árnason oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ og alþingismaður að það væri skýr krafa frá samfélaginu um að málefni hælisleitenda verði tekin föstum höndum í eða tökum í bænum. Bæði miðflokkurinn og sjálfstæðarflokkurinn væru með slíkar hugmyndir á sinni stefnuskrá. Þá sagði Vilhjálmur að ef hann verður fyrir valinu sem bæjarstjóri muni hann víkja af þingi. Bandarísk yfirvöld hafa nú ákært Raúl Castro fyrirverandi þjóðhöfðingja Kúpu fyrir samstæðri að drepa bandaríska ríkisborgara þegar tveimur flugvélum var grandað á milli Kúpu og Bandaríkjanna árið 1996. Dómsmáli gegn Castro og fimm öðrum Kúpverjum var þingfest fyrir bandarískum dómstóli í gær. Flugvélarnar voru í eigu samtakanna Brothers to the Rescue sem eru samtök sem reyna að bjarga fólki á hafi úti sem hefur reynt að flýja Kúpu. Kúferski herinn skaut vélanda niður og voru þrír bandaríkjamenn innanborðs. Raúl Castro sem var þá yfirmaður hersins og var síðar leiðtogi Kúpu en hún sakaður drápin á mönnunum og sagði settur dómsmálaráðherra bandaríkjanna Todd Blanche að bandaríkin gleymi aldrei borgunum sínum. Castro, sem yngri bróðir byltingarleiðtogans Fidels, er nú orðinn 94 ára að aldri og að mestu horfinn úr sviðsljósinu. Nú erendi forseti Kúbu vísar ásökununum á bug og kallaði þær í gær pólitíska stæla sem væru án nokkurar lagastoðar. Útlitir fyrir að rúmlega 1000 íslenskir framhaldsskólanemar verði samtímis á grísku eyjunni Krít í byrjun júní. Stórt verkefni að koma öllum til og frá inni og þarf að nýta leiguflugvilar til að ferja mannskapinn. 15 framhaldsskólar munu næstunni halda í útskriftaferðir á vegum ferðaskrifstofunnar Indigo og þegar tvö stór hol skarast á inni Krít verða þar 900 manns og þar á meðal nemendur úr menntaskálunum við Sund. Þá verður þar einnig nokkuð fjöldi útskriftarnema á vegum ferðaskrifstofunar Tropical á sama tíma meðal annars frá menntaskólanum í Kópavogi. Nánar fjallaðum þessa ferðalanga á Vísi. Og Donald Trump bandaríkjaforseti sagði gera hann hafi nú í hyggju að ræða við Lai Ching-che sem forseti Taiwans. En forseta bandaríkjana og Taiwans hafi ekki átt samtal frá árinu 1979 þegar Jimmy Carter gaf undan kröfum stjórnvalda í Kína og sleit diplomatískum samskiptum við Taiwan. Opinberlega í það minnsta, Trump ræddi hins vegar við þáverandi forseta Tsai Ing-wen árið 2016 og þá hafði fyrirnefndi verið kjörin forseti en ekki enn verið settur í embætti. Ákvörðun Trumps nú gæti skapað aukna spennu á milli bandaríkjanna og Kína en Kínverjar kvörtuðu einmitt sáran undan áðurnefndu samtali Trumps 2016. Utanríkisráðuneyti Taiwans virðist hins vegar hafa tekið ummælum forsetans fagnandi og sagt að Lai muni glaður ræða við Trump. Og aðeins að veðrunni að það er lægð fyrir suðaustanlandi sem beinir til okkar norðan og norðaustanátt í dag þannig að veður verður nokkuð svipaðu í gær, víða gola eða kaldi en strekkingur alveg austast, súldið er rigning landið austanvert og þokubakkar við norðurströndina og hiti 3-9 stig þar. Það verður hins vegar bjarta mestu og mildara í öðrum landshlutum og einkum hér suðvestanlands, þar sem hitinn getur farið allvíða yfir 15 stig.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, takk alveg fyrir þetta, fréttastofa sínar og góðan og blessaðan daginn. Það er Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylgjunni á þessum fallega 5. 21. maí í dag. Við erum að vera samferða hér á Gullbylgjunni til klukkan 11 í dag, minn ykkur á það, 9:30, lag dagsins og svo bara fullt af frábæri tónlist.

0: Munið eftir stuðmannalaginu Gimmi en biliði til flýðumaskínin sem að hann Jakob Frímar Magnússon söng á sínum tíma en þetta upprunalega útgáfan. Þetta hljómsveitinni The Box Top og lagið The Letter.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
3: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
4: Star Wars þýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
5: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
5: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
4: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
6: Nú eru sumar dagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
8: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
9: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
10: Bílsson Vestæðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
14: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
15: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann

0: snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
3: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
4: Afmælisbrengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
5: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
9: Þú getur stýrt kerfinu, opnað fyrir börnunum eða iðnaðarmanninum og margt fleira í appinu. Allt mjög einfalt. Heimavörn Securitas.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig.

Ég man alltaf eftir tónleikunum síðan sá með hljómsveitinni Europe, sænsku sveitinni sem haldir voru í Laugardalshöllinni. Þá var það bara Final Countdown sem var langstæðasta lagið, en þeir tónleikar voru bara býsna góðir og skapaðist mikil stemning, það var, ef ég man þetta rétt, það var nú ekki alveg uppselt, en bara var skemmtileg kvöldstund, það ekki að segja neitt annað. Fyrir þá yfir til Bretlandseyja og við erum að er næst í strákunum í Supertramp, Give a Little Bit.

0: Þetta er þýska stórsveitin Scorpions og lagið Send Me An Angel og það er svo gaman að lesa sig aðeins til þessa sveit. Strákarnir voru, þó þeir hafi verið mikið í rokkinu, það voru þeir svo undir gríðarlega miklum áhrifum frá bítlunum og já, þessu Mersey Beatty sem að var talað á sínum tíma. En þetta er alltaf svo flott lag, Send Me An Angel.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
6: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
7: Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.

0: Sinclair Vol, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
1: Þrífum garðinn saman. Bíkó.
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggó. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggó. Góð redding.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
5: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.

0: Pink.
1: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
2: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Hún er svo miklu meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma. En nei.
4: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda og nemendur eflast við að finna áhuga

er svo mikið sálar tónlist í þessu. Þetta er svo ótrúlega flott og uppbyggjandi einhvern veginn að reyta Franklin og lægir Respect. En klukkuna vantar að vera fáar mínundir í nýju, það líður að fréttum frá fréttastofun og fram að fréttum er að Climax Blues Band og þetta lag minni mig alltaf á Pétur

0: djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað. Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
1: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
2: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktað í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun Akril Múrmálingu utan hús, Húsasmiðjan.
5: Í Iceware Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Iceware. Þín útivist, þín ánægja.
6: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslan er Sindra allt land og sindri.is.
7: Takmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
8: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
9: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Það er silt í Landeyjahöfn og sumarið er komið til eyja. Komdu á Matey sjávarrétta hátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
11: IKEA PS dregur andan. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
12: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafemi og Örninn.is.
13: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
16: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrænur frá Límtré Vírnet.
17: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
18: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
19: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
13: Gluggaþvottur. Glersýn.
4: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
7: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
5: Er komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
6: Klukkan er níu, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Verðlag á Íslandi mælist nú 84% hærra en í 27 löndum Evrópu að meðaltali sem er sögulegt met sé hort til síðustu 30 ára. Þetta er niðurstaða nýrar greiningar sem Vilhjálmur Hilmarsson hagfræðingur viskust þetta félagsgerði en skýrslan kemur út í dag. Þar er meðal annars fullist að Ísland sé miklu dýrara en hinn Norðurlöndin í flestum flokkum til að mynda 44% dýrara í matvöru og þar af 71% dýrara í kjötvöru. Landsmenn greiða þá 40% hærra verð fyrir bifreiðar en aðrir norðurlanda búar gera það meðaltali að því að fram kemur í greiningu Vilhjálms. Þá er bent á að hærri laun hér á landi skýri dýrtíðin alls ekki að fullu og segir í tilkynningu að í raun sé verð munur á milli Íslands og annarra norðurlanda nær tvöfaldur á við launamuninn. Skýrsluhöfundur segir að þar skipti mestu íslenskir ofurtollar og fákeppni. Skipstjóri lítils fiskibáts óskaði eftir aðstoð eftir að eldur kom upp í vélarrúmi bátsins rétt norðaustur á Skagaströndum klukkan 4 í nótt. Í tilkynningu frá Slysavarnafélaginu Landsbjörgu segir að skipstjóranum hafi þá tekist að slökkva eldin en að báturinn hafi orðið afvana. Áhöfn björgunarskipsins Húnabjargar var boðið út á næst hæsta forgangi og fór hún úr höfn á Skagaströnd rétt upp úr klukkan 4:30 í nótt. Upp úr klukkan 5 var Húnabjörgin komin að bátnum og var taug komið á milli. Haldið var til hafnar á Skagaströnd þanga sem Húnabjörgin komið bátinn rétt fyrir klukkan 6 í morgun að því að segir í tilkynningu. Og í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun kemur meðal annars fram að fasteignamarkaði sé enn rólegt að litast og fleiri seljendur lækkin og ásett verð. Á leigumarkaði hefur hægsta á leiguverðshækkunum á ársgrundvelli í það minnsta og leiguverði hefur nánast staðið í stað að raunvirði undanfarna 12 mánuði. Sé hins vegar horti við lengra tímabilið að frá árinu 2014 hefur markaðsleiga hér á landi hækkað umfram lægstu laun. Dýrum fjölbýlisíbúðum til sölu hefur fjölgað mikið á síðustu mánuðum á meðan óseldum íbúðum á lægri verðbilum hefur fjölgað minna. Verst gengur að selja fjölbýlisíbúður á höfuðborgarsvæðinu sem eru stærri en 120 fermetrar. Og þingfundur stóð fram til klukkan að vera 12 í gærkvöldi á Alþingi þar sem þingmenn tókust á þingsályktunartillöguna þjóðaratkvæðagreiðslu sem varðar framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu. Málið nú í síðari umræðu eftir að utanríkismálanefnd fjallaði málið og gerði meðal annars breytingar á spurningunni sem lögð verður fyrir þjóðina. Þingfundi verður framhaldið nú fyrir hádegið, sama mál er þar á dagskrá en fyrst er það liður í störf þingsins, auk þess að nokkur lagafrumvarp verða sett í atkvæðagreiðslu. Ef málið talaða kemst í gegnum þingið verður þjóðaratkvæðagreiðslan haldin þann 29. ágúst næstkomandi. Og fréttir verða næstsagðar klukkan 10, þanga til finnið meira þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
20: Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.

0: Gullbylgjan.
1: Já, höldum þá áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni 9.09. Þegar klukkan farin að ganga 10, ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og við verðum samfæra til klukkan 11 hér á eftir. Förum í lang dagsins klukkan 9:30 og það bara búið að vera svo gaman og það svo léttir í landanum yfir þessu blíðviðri sem hefur verið nánast á landinu öllu undanfarna daga. Og það verður bara að segja allt alveg eins og er að sumarið er komið og það

0: Þetta lag er að finna á hljómplötu Sting, Nothing Like the Sun, sem að sendi frá sér hvað árið 1988, Englishman in New York. Þetta samdan þegar var á ferðalagi New York borg og var að drekka kaffi og spá og spekulera í mannlífinu.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
4: Sánur og Harvia sánuofnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, Húsasmiðjan.
5: Stars shine bright above.
6: Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum.

0: 100% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca-svæðinu á Spáni. Áralöng umsjón fasteignakaupa fyrir Íslendinga. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
2: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
3: Astasanþin frá Iceherbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflug virkni með íslensku Astasanþin frá Iceherbs.

0: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
1: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
3: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
4: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
5: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tíminn til að kíkja á lag dagsins. Í dag 21. maí og við ætlum að fara tilbaka 55 ára til ársins 1971. En á þessum degi það árið þá var það Marvin Gaye sem að sendi frá sér sína 11. hljóðversplötu sem fékk titilinn What's Going On. Á þessari plötu nýju lög og þetta svona hans hugrenning af Hermanni sem að snýr heim úr Vietnamstríðinu heim til Bandaríkjanna og sér landið sem hann var að berjast fyrir í Vietnamstríðinu einkennast af hatri, þjáningu og óréttlæti. What's Going On hljómplatan talin ein af áhrifamestum plötum 20. aldarinnar á svona dægurlega tónlistar sviðinu. En Marvin Gaye alveg ótrúlegu listamaður og svo náttúrulega gerist það árið 1983 að hann og pappi hans voru að rífast sem endaði með því að faðir hans myrti Marvin Gaye. Já, þetta er sorgarsaga það allt saman, en lagdagsins hér hjá mér á gullbylgjunni í dag á Marvin Gaye, titillag 11. hljóðversplötu Kappans, lagið What's Going On.

0: Þetta er Motown tónlist eins og gerist best The 3D Grease hér á Kultbylgjunni 909 When Will I See You Again. Við þurfum að leipa á nokkrum skilabóðum svo heyrum við á eftir í Tommy Rowe, Affair David og tríónum Amerika.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Kultbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Lóakropp sumarsins mætt. Nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
3: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hláturskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Besti tíminn til að reyna á

0: Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
1: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
2: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
3: Það ekki eftir neina að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Icelandair.
4: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
8: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
9: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks. Klettholsi 3.
10: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
11: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
12: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
13: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með

Michael McDonald og Doobie Brothers, alveg frábær sveit hér á verðinni og laði China Groove. En klukkuna mandar eru fáum mínútur í tíu, það líður að fréttum. Tökum því róleg og hlustum á mjög flott lag með tríóinu Amerika.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál.
1: Blakk og Dekker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekker.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður, verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.

0: dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
3: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
4: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
5: Það er opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluaktu. Askja.
6: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
7: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
8: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
9: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Verðlag hér á landi mælist nú 84% hærra en í 27 löndum Evrópu að meðaltali sem sögulegt met sem hort til síðustu 30 ára. Þetta niðurstaða nýrrar greiningar sem Vilhjálmur Hilmarsson hagfræðingur Visku stéttarfélags gerði. Skýrslan kemur út í dag. Þar meðal annars fullist að Ísland sé miklu dýrara en hinn Norðurlöndin í flestum flokkum til að mynda 44% dýrara í matvöru og þar af 70% rúmum dýrara í kjötvöru. Landsmenn greiða þá 40% hærra verð fyrir bifreiðar en aðri Norðurlanda búið að gera að meðaltali að því fram kemur í greiningu Vilhjálms. Þá bent á að hærri laun hér á landi skýri dýrtíðin alls ekki að fullu og segir í tilkynningu að í raun sé verðmunur milli Íslands og annarra Norðurlanda nær tvöfaldur á við launamunin. Skýrsluhöfundi segir að þar skipti mestu íslenskir ofurtollar og fákeppni. Halla Tómasdóttir forseti Íslands verður á ferðinni Suðurland í dag ásamt maka sínum Birni Skúlasyni. Í tilkynningu frá skrifstofu forseta segir að tilefni ferðarinnar sé 30 ára afmæli leikskólans á Laugalandi en forsetahjónin munu einnig heimsækja Laugalandsskóla, hjúkrunarheimili Lund og Hellana á Hellu. Síðdeis verða við viðstödd viðburð í Helliseiða virkjun þar sem minnst verður 80 ára borsögu jarðborana og ræktunarsambands Flóa og Skeiða, segir ennfremur. Skrifstjóri lítils fiskibáts óskaði eftir aðstoð eftir að eldu kom upp í vélarrúmi bátsins rétt norðaustur af Skagaströnd klukkan 4 í nótt. Í tilkynningu frá slysavarnafélaginu Landsbjörg segir að skrifstjórunum hafi það tekist að slökkva eldinn en báturinn varð aflvana. Áhöfn björgunarskipsins Húnabjargar var boðið út á næst hæsta forgangi og fór hún úr höfn á Skagaströnd rétt upp úr klukkan 4:30 í nótt. Hálftíma síðar var Húnabjörgin komin að bátnum og taug komið á milli og haldið var til hafnar á Skagaströnd. Þangað komu bátarnir rétt fyrir klukkan 6 í morgun. Og í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun kemur meðal annars fram að fasteignamarkaði sé enn rólegt að litast og fleiri seljendur lækki nú ásett verð. Á leigumarkaði hefur hægst á leiguverðs hækkunum á ársgrundvelli í það minnsta og leiguverð hefur nánast staðið í stað að raunverði undanfarna 12 mánuði. Síðins vegar horti við lengra tímabilið allt til ársins 2014 hefur markaðs leiga hækkað umfram lægstu laun. Dýrum fjölbýlis íbúðum til sölu hefur fjölgað mikið á síðustu mánuðum á meðan óseldum íbúðum á lægri verðbili hefur fjölgað minna. Verst gengur að selja fjölbýlis íbúður á höfuðborgarsvæðinu sem eru stærri en 120 fermetrar. Og frétti vera næstaður klukkan 11, þangað tilfinniði meira þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Takk kjærlega fyrir þetta fréttastofa sínur og við höldum þá áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga hellu. Það fimmtudagur í dag, 21. maí og það bara stutt í næstu helgi. Þessi tími, hann æði nú alveg hreint ótrúlega áfram. Það hvað það, tónlistin stjórnar ferðinni hér hjá okkur á Gullbylgjunni. Þetta mikill meistari sem sé tvívegis á tónleikum, alveg svakalegur köttur hér á ferðinni.

0: ágætis uppbytun, er ekki fimmtudagurinn litli föstudagurinn? Jú, það svona unga kynslóðum talar og það svona. Þetta stórsveitin Earth, Wind and Fire og lagið Fantasy. Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérðuburður á Iceland Airlines. Miðasala hefst á morgun, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airlines.

0: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.

0: Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
1: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabröði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
2: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
3: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
4: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara málið.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

Bossinn sjálfur og Born to Run, Bruce Springsteen alveg svakalugur, alltaf gaman að fylgjast með kappanum, frábær listamaður hér á ferðinni og næstu flytjendur er ekkert síði, þetta eru strákarnir í Beach Boys.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Við björgum grasflötinni 20% afsláttar af sláttuvélum og orfum, húsasmiðan og blómavall.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vffs.is
8: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
9: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
10: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
11: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
12: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
13: Rennur hreinsun. Glersýn.
14: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
15: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavall.
16: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
17: Við skiptum bílrúður. Polsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.

David Bowie og titir að plötu hans Let's Dance sem að koma út árið 1983 og það er svolítið gaman að segja frá því að þetta var fyrsta lagið sem að David Bowie komst með á toppin á bæði í Bretlandi og í Bandaríkjunum á sínum tíma og þarna má finna á þessari plötu ja, góðsagnarkenda gítarleikaran Stevie Ray Vaughan og svo var náttúrulega aðal útsetarinn á þessari plötu var, eða upptökustjórinn var Nile Rodgers sem að vann þessa plötu með David Bowie sem er söluhæsta plata David Bowie í sögunni En þetta bara komið hjá mér í dag, Bragi Guðmundsson verður hér og eftir frá klukkan 1 til klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina á þessum 50 degi, svo heyrist við aftur á gullbylginu á morgun, föstudag.

0: arfvostir aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
3: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnaðarskráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
8: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan að námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Prómen.
9: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar, húsasmiðjan við björgum sumarinnu.
10: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
11: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
13: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11:30 til 15. Fjörukráin.

0: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Verðlag hér á landi mælist nú 84% hærra en í 27 löndum Evrópu að meðaltali sem sögulegt met horft til síðustu 30 ára í það minnsta. Þetta niðurstaða nýrrar greiningar sem Vilhjálmur Hilmarsson hagfræðingur Visku stéttarfélags gerði en grein hans kom út í dag. Þar er meðal annars fullyrt að Ísland sé miklu dýrara en hinn Norðurlöndin í flestum flokkum til að myndi 44% dýrara í matvöru og þar að rúmum 70% dýrara í kjötvöru. Landsmenn greiða þá 40% hærra verð fyrir bifreiðar en aðri Norðurlandabúar að meðaltali að því að fram kemur í greiningu Vilhjálms og þá er bent á að hærri laun hér á landi skýri dýrtíðina alls ekki að fullu.
1: Sko hálun skýra vissulega hluta dýrtíðarinn á Íslandi en það eru miklu fleiri þættir. Þetta er svona dálítið leiðigjöld söguskýring að launin skýra allt. Það eru tollarnir, það eru fákeppnin sem íti verðlagi upp og það kemur fram í greininni að sko verðmunur á við Norðurlöndin er tvöfaldur á við launamunin. Það er að segja, það er mjög mikið að verðmun milli Íslands og Norðurlanda sem skýrist öðrum þáttum en launum.
0: Segir Vilhjálmur Hilmarsson hagfræðingur en nánar verður rætt við hann í hádegis fréttum klukkan 12. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra hefur skipað Árna Ólason í embætti skólameistarans í hjá menntaskólanum á Egilsstöðum til 5 ára frá 1. ágúst næstkomandi. Hann hefur sinnt embættinu undanfarin 10 ár en frægt varð á dögunu þegar hann sagðist hafa heyrt að í útvarpinu að tilstæða auglýsa embættið. Í tilkynningu þess efnis á vef stjórnarráðsins segir að Árni hefur starfað við skólan í 34 ár sem kennari, kennslustjóri, áfangastjóri og nú síðan sem skólameistari til síðustu 10 ára. Málefni skólameistara menntaskólana voru mikil umræðu í desember eftir að embætti skólameistara Borgarhólsskóla var auglýst en ákvörðun þess efnis var sögð þvert á allar hefðir. Halla Tómasdóttir forseti Íslands verður á ferðinu Suðurland í dag ásamt maka sínum Beinni Skúlasyni í tilkynningu frá skrifstofu forseta segir að tilefni ferðarinnar sé 30 ára afmæli leikskólans að Laugalandi. Forseta hjónin muni einni heimsækja Laugalandsskóla, hjúkrunarheimilið Lund og Hellana á Hellu. Síðdegis verður þau síðan viðstöð viðburð í Hellaseiðavirkjun þar sem minnst verður 80 ára borsögu jarðborana og ræktunarsambands Flóa og Skeiða að því segir í tilkynningunni. Og lægð fyrir suðaustanland beinir til okkar norðan og norðaustan átt í dag þannig að veður verður svipað og var í gær, víða gola eða kaldi en strekkingur allra austast, súld eða rigningu landið austanvert og þokubakka við norðuströnd með hitta 3-9 stig. Það verður eins og bjarta mestu og mildara í öðrum landshlutum, einkum suðvestanlands, þar sem hittinn getur farið allvíða yfir 15 stigin. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 12, langa til, finniði meira þessi mál og önnur á vefnum okkar, Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Hvað er það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvæktu. Askja.
2: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
3: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Findu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið.
6: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
7: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
8: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
9: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
10: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
13: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.

0: Hestabylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Á að smíða pall í sumar.

0: segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt. Nice. Orka. Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
1: Þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
2: Palladagar í húsasmiðunni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
3: Hvernig hljóma rafbíl? BX.
4: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó verslunartækni.
7: Sumapartíið hjá okkur Partiland 12. og Partiland.is
8: Blákorn, graskorn og gróðumold Múrbúðin Gott verð fyrir alla, alltaf
9: Lindex hefur opnað í Kringlunni Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð Lindex
10: Komdu á Aktu Taktu Grillu samloka á franskar aðeins 999 krónur Aktu
11: Taktu yeah. Festool Gifsög Og Ríksuva, í sól, Ármúla.
12: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
14: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
15: Vinsælu ál gróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullnir og nýju.
18: Gullbylgjan.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann er útilegumaðurinn.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Vinklar One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhöða 21.
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
5: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
6: Uniquanta er öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.

0: kristal.is. Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudag. Eldum rétt.
1: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
2: Förum saman í fengjum. Fengjum neistana á
3: mér. Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
9: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
12: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
13: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
14: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks. Klettólsi 3.
16: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: Ísland er dýrasta land í heimi samkvæmt nýrri greiningu og verðmunur milli Íslands og Norðurlandanna tvöfaldur meðan við launamun. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði hafa ákveðið að slíta viðræðum við Framsóknarflokkinn með hlutasamstarf. Oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni boða borgarfulltrúa á fund í dag. Málefnasamningur nýs meiri hluta verður síðan kynntur á Akureyri eftir hádegið. Samningsstaða kaupenda hefur styrst í aft og þétta sem framboð íbúða hefur aukist og fleiri íbúðu seljast undir auglýstu verði. IA tekur á móti IBVF í bestu deildinni Skagamenn fengu undan þá á 11. stundu frá KSI til að fá í nýja markvörð. Norðaustlagið að breytilega 3-10 metrar, þokusúld eða lítilsáttar rigning norðaustanlands, annars þurft að mestu. Komið sæl, það komið að hátíðisvettum hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Ísland nú dýrasta land í heimi samkvæmt hagfræðingi viskustéttarfélags. Verðmunurinn milli Íslands og annarra Norðurlanda tvöfaldur meðan við launamun og ljóst að álagning verslana hér á landi hefur aukist úr öllu valdi síðustu ár. Tómas Arnar.
1: Í greiningu hagfræðings viskustéttarfélags háskólamenntaðra sérfræðinga kemur fram að verðlag á Íslandi mælist 84% hærra en í öðrum löndum í Evrópu sem sögulegt met ef horft til síðustu 30 ára. Ísland sé nú dýrasta land í heimi og hefur aldrei mælst dýrara en í ár. Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur visku, segir verðlag á Íslandi mun hærra en á Norðurlöndunum.
2: Við erum Norðurlandameistarar í flestum flokkum neyslukörunar, greiðum 70% hærra verð fyrir kjötvörur en aðri Norðurlandabúar, 40% hærra verð fyrir bifreiðar og svo framvegis. Dýrtíðin bara fordæmalaus á Íslandi. Við erum að taka mjög fram á Norðurlöndunum á síðustu tveimur árum og þetta óvenjuleg þróun. Það virðist vera að ofurtollar og fákeppni á Íslandi sé að íta verðlagi upp í sársaukamörk.
1: Hann bendir á að í raun sé verðmunur milli Íslands og Norðurlandanna nær tvöfaldur miðað við launamuninn.
2: Það var vissulega verið mikla launahækkanir sem hefur haft áhrif á verðlag en alveg óháð því þá fákeppni á Íslandi sem gerir versluninni kleift að auka að hækka verðin umfram kostnað. Þetta svona dálítið leiðigjött söguskýring að launin skýra allt. Það eru tollarnir, það eru fákeppnin. Þetta kemur náttúrulega ekki bara neyr á venjulegum heimilum, heldur líka bara samkeppnisefni í marga útflutningsatvinnugreina, ferðaþjónustunnar og svo framvegis. Þetta bara þjóðhagslegt vandamál.
1: Vilhjálmur segir það einnig augljóst að álagning í verslunum hér á landi hafi aukist til muna undanfarin ár.
2: Það svigrúm til að lækka verð. Þannig að við hvetjum fyrirtækin til þess að sýna samfélagsábyrgð og lækka verð 10% í sumar. Þetta getur ekki gengið svona áfram. Verðlagið bara einfalt orðið á hátt á Íslandi og ef okkur tekst ekki að koma verðbólgunum niður fyrir viðskiptalöndin þá mun krónan veikjast og kaupmáttur rýrna. Það bara staðreynd.
1: Sagði Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur visku.
0: Þá færum við okkur yfir í sveitastjórnarkosningarnar sem eru nýja afstaðnar og meiri hluta af myndanir sem nú í gangi víða land og við ætlum að byrja í Hafnarfirðinum. Fyrir rétt fyrir 12 barst tilkynning frá bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði að þeir hefðu ákveðið að slíta viðræðum við Framsóknarflokkinn meiri hluta samstarf í bænum sem tilkynnt var í gær vegna alvarlegs trúnaðarbrests eins og það orðað. Margrét Helga, fréttamaður okkar, þú hefur verið að fylgjast með þessum málum. Hvað í gangi Hafnarfirði?
3: Já, eins og þú segir, þetta kom bara hérna rétt fyrir fréttir, þannig að ég hljóp í hitt stúdíóið og náði tali af Orra Björssyni sem oddviti sjálfstæðismanna í Hafnarfirði. Þetta eru auðvitað þessi tveir flokkar sem hafa unnið mikið saman, voru hérna unna á síðasta kjörtímabili. Við fengum sem sagt þessa tilkynningu þar sem að vísa þær til alvarlegs trúnaðabress og svo kemur fram að segir hérna í þessari tilkynningu það, til okkar.
0: Það hefði sér komið í ljós að Framsóknarflokkurinn hefði handsala sambærileg samkomulagi við aðra flokka í bænum.
3: Já. Þannig að þetta hefur eitthvað mikið gengið á, en við skulum aðeins bara hlusta á það sem að Orri hafði að segja. Segðu mér, Orri, þið sendu frá okkur yfirlýsingu núna bara rétt fyrir fréttir. Já, hvers vegna ákveðið að stíga þetta skref að slíta viðræðum?
4: Það var bara trúnaðarbrestur á milli flokkana sem að við getum ekki sætt okkur við og þannig að við sáum ekki neinn annan kost en að slíta viðræðunum.
3: Af hverju snýr þessi trúnaðarbrestur?
4: Það eru auðvitað milli flokkana tökja.
3: Eitthvað sem að hefur það farið út fyrir ykkar raðir sem voru að semja?
4: Það var á milli flokkana tökja og við treystum okkur ekki til að halda áfram viðræðum. Á þessu stundu þurfum við að vera klára því að við þurfum að mynda starfhæfa meiruluta það er okkar skylda sem bæðir að gera það. Við getum ekki haldið þessu samtali áfram.
3: Kæmi til greina annað minnstur eða er bara brostið traustið milli ykkar og framsóknarflokksins?
4: Það eru ekki margir kostir í stöðinu en einhvern kost þarf að finna til þess að bærinn hafi meirihluta. Bærinn þarf að hafa meirihluta í bæjarstjórn, þannig að það er það sem að liggur fyrir og það er ekki neitt sem búið að finna út úr, svo ég veit alveg hana.
3: En þú vilt ekki segja okkur, hvað gekk á þarna?
4: Nei, ég ætla ekki að fara út í neins smáatriðir.
3: Og tengist þetta oddvita framsóknarflokksins eða öðrum?
4: Þetta er bara milli flokkanum tökja.
3: Sagði Orri Björnsson, oddviti sjálfstæðismanna í Hafnarfirði, eins og heyrir Gunnar Reynir þá, já, vildi hann ekki segja ígeð mikið um þetta.
0: Ekki mikið.
3: En ef við skoðum aðeins bara úrslit í Hafnarfirði, þá vann í rauninni sjálfstæðisflokkurinn, kosninga sigur, fekk flest atkvæði. Þeir eru með þrjá menn kjörna, framsunaflokkurinn þrjá sömuleiðis, svo eru samfélkingin með tvo, viðreist með tvo og svo er það miðflokkurinn sem að fekk einn mann inn. Þannig að væri náttúrulega hægt að mynda meir hluta án þess að hafa sjálfstæðisflokkinn með, það er auðvitað möguleiki, en í Hafnarfirði hefur bara verið mikið dramatík og þá er auðvitað Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar sem að sagði sig frá, hætti bara í
0: kjölfarið.
3: Já, bara alfarið. Þannig að við ætlum að fylgjast áfram með þessu, skýrst við sem að reyna að ná tali af Valdimar Víðisinni, oddvita framsóknarmanna, þannig að fylgjast endilega með okkur á Vísi.
0: Takk fyrir það, Margrét Helga, og við höldum áfram og förum til Reykjavíku þá, því Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni, mun boða borgarfulltrúa flokksins á formlega fund í dag, sem eru það í fyrsta sinn frá sveitarstjórnarkosningum sem borgarfulltrúarnir hittast. Búist við tíðindum í dag eða á morgunum er hlutasamstarf þar. Nú ellistinn Framsókn og Sjálfstæðisflokkur á Akureyri kynna síðan nýjan málefnasamning í nýju flugstöðinni á Akureyrarflugvelli núna klukkan 1. Þar verður málefnasamningur flokkanna kynntur, skipting verkefna í bæjarstjórn og nýr bæjarstjóri. Berghildur Erla veit meira.
5: Blaðmannafundur nýs meiri hlut á Akureyri hefur verið boðað klukkan 1. Sjálfstæðisflokkur, ellisti og ung miðflokkur mynduðu meiri hlut á nýlunu kjörtímabili en Framsókn kemur nú ný inn og miðflokkur fer út. Óðinsvan Óðinsson er oddviti

0: staði og það verður allt hérna kynnt á þessum fundi og eftir hver gerir hvað.
1: Verður núverandi bæjarstjóri áfram?
0: Nei, hún tilkynnti sjálf í gær að hún væri að hætta, þannig að það verður nýr bæjarstjóri kynntur á þessum fundi núna eftir.
1: Kemur hann úr ykkar röðum?
0: Ekki bara segja að koma í ljósa þetta.
1: Er það ekki líklegt með að við yflýsingar sem hafa verið gefna nú þegar?
0: Já, eins og segi, það er hérna klukkutími að þetta væri allt saman komið á yfirborðið, sko, þannig að hérna fólk er bara aðeins haldið sér.
1: Sagði Óðinsson, og að borginni en borgarfulltrúar síðasta kjörtímabil sitja nú á borgarás fundi sem hófst í morgun en slíkir fundir eru venju samkvæmt á fimmtudögum. Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins hefur gefið út að nýr meiri hluti verði kynntur fyrir 3. júní. Hún hitti oddvita framsóknar Miðflokks og Viðreisnar á 2 tíma hádegisfundi í Hannesarholti í gær en gaf ekkert upp framhaldið eftir þann fund. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hefur Hildur boða borgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins formlega á sinn fund í dag í fyrsta skipti eftir sveitastjórnarkosningarnar og þá fyrst og fremst til skrafs og ráðagerða. Alls hlutu 9 manns á lista flokksins kjör í sveitastjórnarkosningunum helgina. Hildur sagði mikilvægt í gær að Reykjavík fái öflugan meiri hluta og ekki er ósennilegt að hún sé á fundinum í dag að bera undir sitt fólk sjónarmið sín meiri hluta viðræður og ákvörðun í framhaldinu muni svo liggja fyrir í dag eða morgun.
2: Í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun kemur meðal annars fram að fasteignamarkaði sé enn rólegt að litast og fleiri seljendur lækki ásett verð. Samkvæmt könnun meðal fasteignasala telja þeir samningsstöðu kaupenda því hafa styrst jafnt og þétt undanfarið þar sem framboð íbúða hefur aukist og fleiri íbúði seljast undir auglýstu verði. Á fyrstu 4 mánuðum ársins var auglýst verð lækkað á 159 íbúðum eða á 38 íbúðum í mánuði að meðaltali. Heildarfjöldin var 320 íbúðir árið 2005 eða 27 íbúðir að meðaltali í hverju mánuði. Þróunin hefur verið svipuð hvað varðar eldri íbúðir, segir ennfremur. Á leigumarkaði hefur hægst á leiguverðs hækkunum á ársgrundvelli og leiguverði hefur nánast staðið í staða raunverði undanfarna 12 mánuði. Hins vegar ef horft yfir lengra tímabil eða frá árinu 2014 hefur markaðslega hækkað umfram lægstu laun. Dýrum fjölbýlis íbúðum til sölu hefur síðan fjölgað mikið síðustu mánuði á meðan óseldum íbúðum á lægri verðbilum hefur fjölgað minna. Verst gengur að selja fjölbýlis íbúður á höfuðborgarsvæðinu sem eru stærri en 120 fermetrar. Þá fyrir vinir á þing en hart er tekist á fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu á þingi. Þingmaður samfylkingarinnar segir útgerðir beita sér að hörku gegn almannahagsmunum en þingmaður sjálfstæðisflokks segir sérhagsmunni ríkisstjórnarinnar undir í atkvæðagreiðslunni. Sunna Sæmundsdóttir.
3: Síðari umræða fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu sem á að fara fram þann 29. ágúst hófst með hvelli á alþingi í gær og rætt var máli til miðnættis. Máli aftur á dagskrá í dag og var einnig tekið upp í umræðum störf þingsins í morgun.
4: Okkar góða Ísland skiptist eiginlega í 2 lönd. Það er Evruland og Krónuland.
3: Sagði Dagur B. Eggertsson, þingmaður samfylkingar.
4: Stóru útflutningsfyrirtækin okkar, öll nána stærstu fyrirtæki landsins, þau geru upp í erlendri mynt, flest í evru, einhver í dollar og taka lán í sömu mynt.
3: Heimilin sitji ekki við sama borð.
4: Borga 100 milljarða á ári í hærri vexti fyrir vikið.
3: Hann sagði útgerðarfyrirtæki hafa í krafti fjármagns beitt sér af hörku í veiðigjaldaumræðin á síðasta ári, meðal annars í gegnum fjölmiðla. Það sama sé nú að gerast í Evrópuumræðinni.
4: Til þess að heimilin geti ekki létt af sér 100 milljarða vaxtaokki, til þess að önnur fyrirtæki lítil og meðalstór geti ekki fengið að keppa á jafnréttisgrunni, þá að verja þessa sérstöðu, þá að verja þessa sérhagsmunni gegn almannahagsmunum.
3: Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins, sagði máli litast að því að ríkisstjórnin hafi einfaldlega gefist upp gagnvart stórum verkefnum.
4: Hún er lifandi dauð. Og hvað gerir hún? Reyna að hlaupa með þjóðina í fangið á ESB. Það eru engir meiri sérhagsmunir hjá stjórnmálamönnum heldur en að koma Íslandi í Evrópusambandið. Að taka öll völdin sem þeir sem undankomu fengu fyrir okkur Íslendinga og færa það til Brussel. En virðulegi forseti,
5: Þetta eru sérhagsmunir.

0: sér hagsmunir stjórnmálamanna og embættismanna.
1: Sagði Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins á Alþingi í morgun.
2: Þá fyrir við íþróttunar hingað Aron Guðmundsson, mættur Aron, það bárust nokkuð óvænt tíðindi af íslenska landsliðsmanninum í körfubolta, Elvari Má Friðriksson í morgun.
3: Já, akkurat, hann kláraði tímabil í Póllandi með liðisinnu Anvil Vloklavek og var mættur hingað til lands þegar allt í hennu kom tilbúð frá Tenerife. Liðið þar, Lala Guna Tenerife sem að spilar í ACB-deildinni á Spáni, efsta deild þar og bara með sterkustu deildum Spánar og Evrópu. Og þannig er mál með vexti að deildakefnir þar er tvær umferðir eftir og Lala Guna Tenerife er í bara bullandi séns á að komast í úrslutakefni. Þetta er eitt af svona stærstu liðunum undanfarin ár í spænska boltanum og bara svaka tækjaværi fyrir Elvar sem að hann lét ekki úr höndu sér renna. Okay. Hann er sem sagt búinn að semja við Tenerife liði til loka yfirstandandi tímabil svo mögulegt hann sé að fara í úrslutakefnina þá í spænsku deildinni og verður spennandi að sjá hvernig honum gengur þar. Við munum heyra nánar frá Elvari Má í sportbakanum á sýni kvöld að loknum kvöldfriðum, hann að alls ekki missa því þá fáum við meiri sög á baku þetta.
2: Algjörlega, komið eitthvað nýtt að gera fyrir Íslendinga á Tenerife.
3: Algjörlega,
2: það
3: verður bullandi mætinga á leikina núna.
2: Nú svo hefst áttundaginn fyrir bestu deildar karla í fótbolta í kvöld og það taka Skagamenn á móti Eyjamönnum.
3: Já, leikur sem hefst klukkan 6 og er sýndur í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland. Sko, þetta eru tvö lið sem hafa byrjað bara tímabilið nokkuð illa. Skagamenn þó aðeins náðu rétt úr kútnum, unnu til að mynda Þór á útivelli síðustumferð. IBF botninum án sigur sem Skagamenn hafa verið í vesinni undanfarna daga því að aðalmarkvörður liðsins Árni Marinó hann ristarbrotnaði og þeir þurftu að sækja undanþágu hjá KSÍ til að fá inn nýjan markmann og það var ekkert víst að það myndi fara í gegn, en það hefur farið í gegn núna. Skagamenn samu við Jón Sölva Símonarsson, 18 ára markmann sem að kemur frá Breiðabliki og Lárus Orri, þjálfari liðsins, náttúrulega himinlifandi með þessa niðurstöðu. Ég heyrði honum áðan, heyrum hvað hann að segja.
4: Alveg gríðarlega sáttur með það, þetta er alltaf búið að vera svolítið skrýnni dag núna síðan að það kom í ljós að Árni var brotinn. Þannig að síðustu tveir sólarhringar hafa verið óvenjulegir og búið að vinna bara mikið og gott starfi innan stjórnar hjá okkur og þetta er bara frábærlaust. Og hann fann beint í byrjunarliði og mér líst bara mjög vel á Jón Sölva. Við þekkjum hann vel eins og segir, hann var hjá okkur fyrra og við vitum hvað hann getur, hann er gríðarlega öflugur markmaður. Hann er óreindur en við viljum unga efnilega leikmenn og einu sem við byggjum hann að gera er að fara óhræddur í þetta og vera tilbúin til þess að gera mistök og við erum allir 100% bakveðan og það er einu sem við byggjum hann að gera. Við vitum hvað hann getur, er bara að fara óhræddur inn í þetta.
2: Svo lauk fimmtuumferðinni hjá bestu deild kvenna í gær og sigurganga Íslandsmeistara Breiðabliks, hún heldur bara fram.
3: Já, það fór bara fram heil umferð í gær og eins og segir Breiðablik heldur bara áfram að vinna leiki og eru núna Breiðablikstelpunnar einar og toppi deildarna með fullt úr stig eftir þessar fyrstu fimm umferðir. FO IBF mættust síðan nýlegaðnir IBF höfðu farið vel að staðu, unni alla sína leiki en töpuðu sínum fyrsta leiki í gær á móti FA og svona Breiðablik Íslandsmeistarinn er aðeins farnir að skilja sig frá pakkanum, hann að línur eru smá teknar að skýrast, botnbaráttan er ennþá bara svona nokkuð þétt, Valur og framgerðu markalaust jafntefli og vandræði Vals halda áfram, þannig að þetta eru mjög athyglisverð tíðindi sem við erum að fá í bestu deildinni svona í upphafi móts.
2: Algjörlega. Takk fyrir þetta, Aron. Förum aðeins í veðrið, norðaustlæg eða breytilega, 3-10, þóku, súld eða lítilsháttar rigning norðaustanlands, en annars þurft að mestu líkur þó á stöku skúrum sunnan til. Hann bætir í vind og úrkomu síðst í kvöld, hiti 4-15 stig, svalast norðaustanlands. Austlæg eða breytilega 8-13 á morgun, rigning með köflum og einhver sunnan til, en súld norðanlands með kvöldinu og hiti breytist lítið. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, austlæg eða breytilega 3-10 og skýja með köflum, hiti 9-14 að deginum, rigning með köflum á morgun og hiti 6-10 stig. Veður horfur á landinu næstu daga eru svo að þessa leiðina austlæg átt og súld eða dálítil rigning en mun úrkomu minna fyrir norðan. Suðlægar helgina með vætusömu veðri sunnan og vestan til en þurft að kalla norðan til hlýnar landi norðustanvert. Og þetta ber hæst í fréttum okkar, það sem að er degi. Ísland er dýrasta land í heimi, samkvæmt nýrri greiningu og verðmunum milli Íslands og Norðurlandana tvöfaldur með að við launamun. Bæjarfulltrúar og Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði ákváðu í morgun að slíta viðræður við Framsóknarflokkinn meirihlutasamstarf. Oddviti Sjálfstæðisflokksins boðar borgarfulltrúa formlega fund í dag, málefnasamningu nýs meirihluta verður kynntur á Akureyri. Samningsstaða kaupenda hefur styrst jafnt og þétt þar sem framboð íbúða hefur aukist og fleiri íbúðir seljast undir auglýstu verði. Svíja tekur á móti IBVF í bestu deildinni Skagamenn fengu undan þá 11. stundu frá KSÍ til að fá nýja markvörð. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Millu heimilisbrauð. Alltaf nýbakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
3: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
4: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
5: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
6: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, við erum áberandi.
7: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
8: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyrður, Laugavegi 86.
9: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: IKEA-PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hversdagsleikanum gleði. Skoðaðu IKEA-PS í versluninni og á IKEA.is.
11: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
12: Pallaefni, fura, hitameðhöndlað, raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
13: Hér er gjafakort Smáralindar, draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
14: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði, best í nesti.
17: Rómantísk gartri. Gróðrastöðin mörg.
18: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
19: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vfs.is.
20: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
21: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
22: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
23: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
24: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
25: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
26: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
27: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
28: Bestu lög allra.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun Akril múrmálingu utanhús. Húsasmiðjan.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er. Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla. Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla.

0: ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Ert þú í rotþróar hugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðjan.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
6: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.
7: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarsgrín. Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
9: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
10: Körfubílaleiga. Glersín. Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyr.is Kobói.
11: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
12: X-Peng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
14: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
15: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
16: Are you ready

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og franskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríptu tækifærið. IKEA.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem er þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavar.
8: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
9: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og treverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
1: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
5: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
6: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
7: Öryggi í hverri ferð, Brittaks bílstólar, Fífa barnavöruverslun og Fífa.is.
8: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, Tónahvarf 3.
9: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima, háskólinn á Bifröst.
10: Það er útsala í Modern, fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
11: Íslenskar paprikur, þú veist hvaðan það er koma. Sölufélag Garðyrkjumanna.
12: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
14: Gælibox, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: er gullbylgjan.
1: Já, komið sæl, þetta er gullbylgjan og það á þessum líka ljómandi fína fimmtudegi, þessum sólríka fimmtudegi á höfuðborgarsvæðinu og vonandi sem víðast um landið. Klukkan farin að ganga tvö og

0: Þetta er Elvis Presley, In the Ghetto, heitir lagið hér á gullbylginni 909. Alltaf gaman að rýpa sig gömnu góðu frá kóngnum sjálfum. Áfram með Peter Gabriel, Abba og Poco er hér á liðinni. Já, það er lag sem að þessi hljómsveit sem að gerði nú garðin frægan á 8. áratugnum sendi frá sér árið 1989.
1: Gullbylgan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
3: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
4: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
5: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjárnum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
11: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

þetta eru Sister Sledge, We Are Family, heitist lagið hér sá gullbylginni 909 og svo var ég búin að lofa lagið með hljónsveitinni Pogo, sagði frá því áðan að hún var nú hvað þekktust á 8. áratugnum, já, þetta var ein af frægustu hljónsveitinu þá en síðan bara kom löngu síðar, segði 1989, nýtt lag með sveitinu og það þótti nú aldrei þessi tíðindi og ég held bara ný plata á allt, þetta var... gott lag sem að koma út þarna á því herrans árinu, lag sem að heitir Call It Love.

0: Hello og Don't Bring Me Down heitir lagið þetta lag af plötunni Time frá 1981. Það koma fréttir frá fréttastofu hér sá slaginu klukkan 2 en fram að fréttum annars Toto, Al Green og The Commitment.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Heimavörn létt. Því lítil heimili þurfa líka öryggi og hugarró. Heimavörn Securitas.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is
5: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
6: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á enn einu. Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
7: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
8: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
9: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
11: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

Hér er það Al Green og Let's Stay Together á gullbylginni 909. Já, klukkana nálgast 2 og við ætla bara að halda okkur við þennan stíl. Hér er komin hljónsveitin The Commitments og þetta var algjör rísasmellur þegar myndin kemur út á sínum tíma, lag sem heitir Try a Little Tenderness.

0: tvöfalda afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
2: Ok, þannig að hann heitir sem sagt Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já. Ég hlýt að græja það.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.

0: kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður í Suðurveri, alltaf góður.
1: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
2: Klukkan 2, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Ekki að mann sem fekk ígrættan plastbarka árið 2011 og lést 30 mánuðum síðar hafði betur í skaðabótamáli gegn Íslenska ríkinu. Dómur var kveðin upp í málinu í hérastómi Reykjavíkur á öðrum tímanum í dag. Sigurði G. Guðjónsson, lögmaður ekkjunnar, segir hann hafa farið með fullnaðar sigur í deilunum við ríkið. Ekki hann krafðist viðurkenningu og bótaskyldu ríkisins í málinu. Forstjóri Landspítalans hefur áður beðið ekki um mannsins afsökunar og lögmaður spítalans beint kröfu skaðabætur til ríkislögmanns. Íslenska ríkið hafnaði þeirri kröfu hins vegar og því ákvað ekki hann í samráði við lögmann sína að stefna ríkinu. Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, er nýr bæjarstjóri Akureyrar. Nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks, Eflistans og Framsóknarflokks var kynntur í dag, en ásamt því að Berglind verði bæjarstjóri, verður Óðinn Svan Óðinsson, oddviti Eflista, formaður bæjarráðs og Gunnar Már Gunnarsson, sem var í öðru sæti á lista Framsóknar, verður forseti bæjarstjórnar. Berglind segir í samtali við Vísi að nýi meirihlutinn mun leggja áherslu á atvinnumál og stýra rekstri bæjarins með ábyrgum og skynsömum hætti, ásamt því að styrkja sama tíma velferð. Og grunn þjónustu við íbúana. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í fyrramálið vegna kjaradeilunnar þeirra á milli. Þetta verður þriðji fundur í deilunni hjá Ríkissáttasemjari í vikunni en fundað að fyrr í morgun og á mánudag. Ríkissáttasemjari hefur sagt deiluna afarst núna en hún þokist þó áfram og eru áframhaldandi fundahöld til marks það. Samninganefndir Icelandair og flugvirkja komu til fundar hjá Ríkissáttasemjara klukkan 1 í dag. Stærsta deiluefni stýrir mismunandi framtíðarsýn samningsaðila á þessa atvinnugrein. Hildur Rós Guðbjargardóttir, oddviti Samfylkingar í Hafnarfirði, hefur útilokað samstarfið Framsóknarflokkinn. Þetta sagði Hildur Rós eftir að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði ákvað að slíta meiri hluta viðræðum við Framsóknarflokkinn vegna þess sem þeir meta alvarlegan trúnaðabrest. Hildur Rós segir Samfylkingun og Viðreisn hafa verið komna nokkuð langt í þreifingu með Framsókn. Samtalið var komið það langt að sögn Hildar að það hafi verið búið að ræða við bakland flokkana og búið að ræða yfirlýsingu um meirihluta samtal. Hún segir oddvita Framsóknarflokks Valdimar Víðisson bæjarstjóri Hafnarfjarðar hafa hringt til sig 3 mínútum síðar áður en fréttatilkynning var send út um meirihluta viðræður Framsóknar og Sjálfstæðisflokks. Hún sagði Samfylkinguna ekki ætla að vinna með Framsókn en bætti við að engar þreifingar séu hafnar milli flokksins og annarra flokka. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3 en þangað til finnið þið meir þessi mál og önnur á vefnum okkar á Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl á nýja leik, þetta er Gullbylgjan á 9.09. Nú er klukkan farin að ganga þrjú á þessum fína fimmtudegi. Joe Cocker, stuðmenn Mike Holtfield og Maggie Riley og Elton John eru hér á leiðinni. Byrjum á Roy Orbison og þetta er nú einn af stóru smetlunum hans, lag sem heitir Ong.

0: Já, já, stuðmenn út á stoppustöð. Þetta lag af Sumar á Sýrlandi. Þeirra fyrstu plötu, alveg seint frábærs plata og gott lag. Svo samanlega áfram með Mike Oldfield og Maggie Riley eftir stuttastund og Elton John, hann nú ekki langt undan.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Flottar yfirhafnir í stæðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sælu. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Æslander.
5: Nú sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlum, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is.
7: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
8: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttar af sláttuvélum og orfum. Húsasmiðan og blómavall.
9: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
10: Opið í dag frá 15 til 18 að Fjallarhönni 9, topchild.is.
11: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kobói.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

Stevie Wonder Signed, Sealed, Delivered I'm Yours hér á Gullbylgjunni 909 Ajá, og hér koma síðan 10cc eftir stuttastund alveg hreint frábært lag frá þeim sem að heitir Good Morning Judge Fyrst er að þessu er hljómsveitin Culture Club og þetta er Do You Really Want to Hurt Me?

0: Þetta er loss frá Matthew Wilder hér á guttbylginni Break My Stride, hans stærsti smellur. Hér kom að segja Rod Stewart, The Four Tops og Aretha Franklin á samt George Michael. Þetta var meira til á leiðinni eftir stuttastund.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er guttbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á morgun, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airwaves.

0: Sonax bílarhreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
1: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
4: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
5: Nú er rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan og líður.
8: Gullbylgjan.

Já, þetta eru Aretha Franklin og George Michael syngjast hér á I Knew You Were Waiting For Me. Jæja, áfram með tónlistina, það koma fréttir frá fréttastofu hér á slæginu klukkan þrjú. En fyrst öllu við að vera auðvitað í sólamegin í lífinu, enda full ástæða til á svona hrallegum degi. Hér er hljómsveitin Laidback, þetta er duett sem að kemur korki meirinni minna en frá, jú, Danmörku. Lagið heitir Sunshine Reggae hér á Guttbylgjunni.

0: flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
4: Sæll, þú vildi bóka köttin á Kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég er búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu Kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihárólía og pedi. Já, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
7: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
8: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

Ípíkó. Klukkan 3, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Valdimar Víðisson, oddviti ásamt bæjarfulltrúum Framsóknarflokksins í Hafnarfirði, hafna alfarið þeim fullyrðingum sem fram hafa komið meintan trúnaðarbrest af hálfu flokksins. Greint var frá því fyrir í dag að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði hafi ákveðið að slíta viðræðið Framsóknum meirihlutastarf vegna alvarlegs trúnaðarbrests. Þá sagðist oddviti Samfylkingar í samtali við Vísi einnig útiloka samstarfið flokkinn og sagði Samfylkingu hafa átt í þreymingum með Framsókn og Viðreisn og verið komið langt í þeim þreymingum þegar þeim var tilkynnt að Framsókn myndi fara í formlegar viðræður við Sjálfstæðisflokk. Oddviti Viðreisnar hefur sömu sögu að segja í samtali við Vísi en bæti við að hún erfitt með að sjá fyrir sér meiri hluta samstarfið með flokki. Bæjarfulltrúar Framsóknar segja ásakanir óheðleika og trúnaðarbrest ekki eiga við rök að styðjast. Það sé alvarlegt að slíka fullyrðingar séu setta fram í pólitískum tilgangi án þess að þær standi skoðun. Framsókn muni áfram nálgast viðræður framtíð Hafnarfjarðar af heilindum, ábyrgð og virðingu fyrir niðurstöðu kjósenda. Ekki að mann sem fekk grættan plastbarka árið 2011 og lést 30 mánum síðar hafði betur í skaðabótamáli gegn íslenska ríkinu. Dómur var kveðin upp í málinu í héraðsdómi Reykjavíkur á öðrum tímanum í dag. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður ekkjunnar, segir ekkjuna hafa farið með fullnaðar sigur í deilunni við ríkið. Ekkjan krafðist viðurkenningu á bótaskyldu ríkisins í málinu. Forstjóri Landspítalans hefur áður beðið ekkjumannsins afsökunar og lögmaður spítalans beint kröfu skaðabætur til ríkislögmanns. Íslenska ríkið hafnaði þeirri kröfu hins vegar og því ákvað ekkjan í samráði við lögmenn sína að stefna ríkinu. Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, er nýr bæjarstjóri Akureyrar. Nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks, Eddlistans og Framsóknarflokks var kynntur í dag. Ásamt því að Berglind verði bæjarstjóri verður Óðinn Svan Óðinsson, oddviti Eddlista, formaður bæjarráðs og Gunnar Már Gunnarsson, sem var í öðru sæti á lista Framsóknar, verður forseti bæjarstjórnar. Berglind segir í samtali við Vísi að nýju meiri hlutin mun leggja áherslu á atvinnumál og stýra rekstri bæjarins með ábyrgum og skynsömum hætti og styrkja á sama tíma velferð og grunnþjónustu við íbúana. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í fyrramálið vegna kjaradeilunnar þeirra á milli. Þetta verður þriðji fundur í deilinni hjá ríkissáttasemjara í vikunni en funda var fyrir í morgun og á mánudag. Ríkissáttasemjari hefur sagt deiluna afarst núna en hún þokist þó áfram og eru áframhaldandi fundahöld til marks það. Samninganefndir Icelandair og flugvirkja komu til fundar hjá ríkissáttar sem eru klukkan 1 í dag. Stærsta deiluefni snýrað mismunandi framtíðasýn samningsaðila og þess að atvinnugrein. Frétti vera næst sagður klukkan 4 en þangað til finnið meira þessi mál og önnur á vefnum okkar á Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl á nýja leik, nú klukkan farin að það ganga fjögur á þessum ljómandi fína fimmtudegi. Það 20. og 1. maí. Boston verða hér eftir stundastund, Monkees. Það svo eftir Queen og David Bowie og Van Morrison, Otis Redding og fleiri góðir. En við byrjum á Fine Young Cannibals. Þetta gott. She drives me crazy. Yes, á Gullbylgjan.

0: Æjá, þetta eru Monkees og Daydream Believers. Alltaf gaman að rifja þetta lag upp. Enda alveg hinn frábært. Hér koma Van Morrison, Cindy Lopez og Otis Redding eftir stundastund en hér rétt handan auðlýsinga Queen og David Bowie.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
4: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
5: Getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga

0: sjálfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld. Íha!
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilis.

0: Hvernig hljóma rafbíl? BL
1: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavar Gluggaþvottur Glersýn Happy hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar
2: Sækið sumarið til okkar Gróðrastöðin Mörk Bestu lög allra tíma
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu
4: Þessi gömlu góðu
3: Gullbylgjan

Þetta er hún Cyndi Lauper, eitt af hennar allra, allra bestu lögum, heitir True Colors. Já, klukkan að skríða yfir hálf fjögur, hvaður hverjum, John Cougar Mellencamp er svæntanlegur, en fyrst er hér Otis Redding með sinn stóra smell sem hann einhvern veginn fekk ekki að njóta ávast hann af, enda lést hann skömmu eftir að það kom út, Sitting on a Dock of a Bay á gullbylgjunni.

0: Cougar, Mellencamp og lagið heitir Hurt So Good. Yes, á guttbylginni, frábært lag. Hurt So Good, þetta var alveg rísasmellur. Ég kom að Steve Harley og Cockney Rebels eftir stuttastund og Billy Joel er svæntalegur og svo hinn einu sanni Barry White.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni.

0: pink.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
3: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
4: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld.
5: Íha! Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
7: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
8: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
9: Drinks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

Bonnie White, að syngja hér, You're the first and the last, my everything á gullbylginni 909 þegar að klukkan er að nálgast fjögur, ég ætla að segja þetta gott í dag, heiti Bragi Guðmundsson við verum aftur saman, hress og kátt hér á morgun á gullbylginni klukkan 1 Páll Sævar, hann verður mættur á sínavakt 8 í fyrramálið, það verður sem allra best og njóti þessum eftir lífi dagsins

0: Gítamórall, græna hattinum, föstudags og laugardagskvöld.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kránni. En dönsku kró.
2: Ný í dýva. Settar og jalapeno. Gekkjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga í dýva. Gerir allt betra.
3: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
4: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
5: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
8: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komt á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla í 20 ár.
12: Trekk, barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
13: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safariferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
14: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu 2 í viku.
15: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
16: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
17: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja þessi partybúðina í Skeifunni.
18: Klukkan 4, Birgir Olgeirsson segir fréttir á Bylgjunni. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í fyrramálið vegna kjaradeilunar þeirra á milli. Þetta verður 3. fundur í deilunni hjá ríkissáttasemjari vikunni en funda var fyrir í morgun og á mánudag. Ríkissáttasemjari hefur sagt deilunna afars núna en hún þokist þó áfram og eru áframhaldandi fundahöld til marks það. Samninganefndir Icelandair og flugvirkja komu til fundar hjá ríkissáttasemjari klukkan 1 í dag. Búir að boða til annars fundar í þeirri deilu næstkomandi 3. dag. Stærsta deiluefni snýrnað að mismunandi framtíðasýn samningsaðila á þessa atvinnugrein. Valdimar Víðursson oddviti ásamt bæjarfulltrúum Framsóknarflokksins í Hafnarfirði hafna alfarið þeim fullvirðingum sem fram hafa komið meintan trúnaðarbrest af hálfu flokksins. Greint var frá því fyrir í dag að bæjarfulltrúar Sjálfstæðarflokksins í Hafnarfirði hafi ákveðið að slíta viðræðum við Framsóknum með hlutasamstarf vegna alvarlegs trúnaðarbrests. Þá sagðist oddviti Samfylkingarinnar í samtali við Vísi einnig útiloka samstarf við flokkinn og sagði Samfylkingu hafa átt í þreifingum með Framsókn og Viðreisn og verið komin langt í þeim þreifingum þegar þeim var tilkynnt að Framsókn myndi fara formlega í viðræðu við Sjálfstæðisflokk. Oddviti Viðreisnar hefur sum að segja í samtali við Vísi en bætir við að hún eigi erfitt með að sjá fyrir sér meirihluta samstarf við Miðflokkinn. Bæjarfulltrúar Framsóknar segir ásakanir óheiðarleika og trúnaðarbrest ekki eiga við rök að styðjast. Það sé alvarlegt að slíka fullyrðingar séu settar fram í pólitískum tilgangi án þess að þær standi skoðun. Framsókn muni áfram nálgast viðræður framtíð Hafnarfjarðar af heilindum, ábyrgð og virðingu fyrir niðurstöðu kjósenda. Ekki að mann sem fekk ígrættan plassbarka árið 2011 og lést 30 mánuðum síðar hafði betri skaðabótamáli gegn íslenska ríkinu. Dómur var kveðin upp í málinni hérastum í Reykjavíkur á öðrum tímanum í dag. Sigurði G. Guðjónsson, lögmaður ekkjunar, segir hann að hafa farið með fullnaðar sigur í deilinu við ríkið. Ekki hann krafðist viðurkenningu á bótaskyldu ríkisins í málinu. Forstjóri Landspítalans hefur áður beðið ekkju mannsins afsökunar og lögmaður spítalans beint kröfu skaðabætur til ríkislögmanns. Íslenska ríki ríkið hafnaði þeirri kröfu hins vegar og því ákvað hún í samræð við lögmenn sína að stefna ríkinu. Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokks, er nýr bæjarstjóri Akureyrar. Nýr meirihluti sjálfstæðisflokks, Eflistans og Framsóknarflokks var tilkynntur í dag. Ásamt því að Berglind verði bæjarstjóri verður Óðinn Svan Óðinsson, oddviti Eflista, formaður bæjarráðs og Gunnar Már Gunnarsson, sem var á öðru seti lista Framsóknar, verður forseti bæjarstjórnar. Berglind segir í samtali við Vísi að nýi meirihlutinn mun leggja áherslu á atvinnumál og stýra rekstri bæjarins með ábyrgum og skynsömum hætti og styrkja á sama tíma velferð og grunnþjónustu við íbúana. Frétti verða næst sagðar klukka 5 en þanga til finnið þið meir þessi mál og önnur á vefnum okkar á Vísi.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða neturíki. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
2: Haldgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.

0: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
1: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til eiga. Komdu á Matey sjávarrétta hátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
0: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, sé rafræn skjöl og nú safna saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
2: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
3: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
4: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
2: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
5: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
6: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Lionsbot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
8: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
10: Ég held að verði þetta aldrei gaman helgina. Sjáumst þá okki.
11: Við lofum að gera okkar besta og þið sem hafið áhuga á að vera hérna, þið lofið að gera það líka. Þá skapast eitthvað frábært.

0: Velkomin í Háskóla Ísland.
1: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð. Tvær stærðir verð nú frá 22.390 krónum. Húsasmiðjan.
2: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
4: Are you ready to roll?
5: Við höldum áfram.
6: Let the good times roll.
5: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.

0: þrefalda afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.

0: löður.
1: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntuðu málið á max1.is.
2: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
3: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Það er silt í Landeyjahöfn og sumarið er komið til Eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Klukkan er 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Valdimar Víðisson, oddviti framsóknar í Hafnarfirði og bæjarstjóri, hafnar því alfarið að hafa sett upp leikrit í meirihluta viðræðum eftir kosningar. Sjálfstæðisflokkurinn sleit viðræðum við framsókn í dag og vísaði til alvarlegs trúnaðarbrests. Oddvitar Samfylkingar og Viðreisnar hafa einnig útuloka samstarfið framsókn eftir að flokkurinn ákvað að hefja formlegar viðræður við sjálfstæðisflokkinn. Valdimar segir málið snúast óformlegar þreifingar. Framsókn hafi átt fund með sjálfstæðisflokknum á mánudag, en eftir þungan fund hafa hann sagt oddvita sjálfstæðisflokksins á þriðjudag að samtali kemist ekki lengra að sinni á þeim forsendum. Í kjölfarið hafi framsókn kannastöðuna óformlega með Samfylkingu og Viðreisn. Síðar hafi samtal við sjálfstæðisflokkinn tekið við að nýju og niðurstaðan orðið að hefja formlegar viðræður þar. Valdimar segir engar formlega viðræður hafi rofnar. Framsókn hafi komið fram af heilindum og sé enn tilbúin í meiri hluta viðræður verði eftir því leitað. Nánar verður fjallað pólitíkinn í Hafnarfirði í kvöldfréttum sínar. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í fyrramálið vegna kjaradeilna þeirra á milli. Þetta verður þriðji fundur í deilinu hjá Ríkissáttasemjari í vikunni en funda var fyrr í morgun og mánudag. Ríkissáttasemjari hefur sagt deiluna afars núna en hún þokist þó áfram og eru áframhaldandi fundahöld til marks það. Samninganefndir Icelandair og flugvirkja komu til fundar hjá Ríkissáttasemjari í dag, búður að boða til annars fundar í þeirri deilu næstkomandi þriðjudag. Stærsta deiluefni snýr að mismunandi framtíðarsýn samningsaðila og þessa atvinnugrein. Ekki að mann sem fekk ígarðan plastbarka árið 2011 og lést 30 mánuðum síðar hafði betri skaðabótamáli gegn íslenska ríkinu. Dómur var kveðin upp í málinu í Héraðsdómi Reykjavíkur á öðrum tímanum í dag. Sigurði G. Guðjónsson lögmaður rekkjunar segir hann að hafa farið með fullnaðar sigur í deilunni við ríkið. Ekki hann krafðist viðurkenninga og bótaskyldu í ríkisins í málinu. Forstjóri Landspítalans hefur áður beðið ekki mannsins afsökunar og lögmaður spítalans beint kröfu skaðabætur til ríkislögmanns. Íslenska ríkið hafnaði þeirri kröfu hins vegar og því hafi ekki hann í samráði við lögmenn sína ákveðið að stefna ríkinu. Berglind Ósk Guðmundsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins er nýr bæjarstjóri Akureyrar. Nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks, L-listans og Framsóknarflokks var kynntur í dag. Ásamt því að Berglind verði bæjarstjóri verður Óðinn Svan Óðinsson oddviti L-lista formaður bæjarráðs og Gunnar Már Gunnarsson sem var í öðru sæti á lista Framsóknar verður forseti bæjarstjórnar. Berglind segir í samtali Vísi að nýi meirihlutinn muni leggja áherslu á atvinnumál og stýra rekstri bæjarins með ábyrgum og skynsömum hætti og styrkja á sama tíma velferð og grunnþjónustu við íbúana. Frétti verða næst sagðar klukka 6 en þanga til finnið þið meir þessi mál og önnur á vefnum okkar á Vísi.
9: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
6: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is
7: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavall.

0: Group. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
1: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. Seven Up Pink.
3: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Krónoil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
6: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
7: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
6: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
7: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
6: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
8: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
9: Mikið úr

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
1: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
3: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
4: Það er silt í Landeyjahöfn og sumarið er komið til Eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
5: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
6: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
7: Rjómaostarnir frá MS smellpassaði öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
8: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
9: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
10: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.

0: Listahátíð í Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
1: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
2: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
3: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðja.
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: Valco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
1: Á Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Myllan.

0: heimanet og farsími frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
1: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur.

0: Huggulegar svalir, notalegur pallur eða stór garður. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
1: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
6: Alvöru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
8: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
9: Klukkan 6, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Tómas Guðbjörnsson skurulæknir sýndi af sér stórfelld gáleysi í aðdraganda plastbarka aðgerðar sem Andemariann Beyene gekkst undir í Svíþjóð árið 2011. Þetta kemur fram í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur sem fréttastofa hefur undir höndum. Þar sem ekki að Andemariann og þrír synir þeirra fóru fram á íslenska ríkið eru dæmt bótaskylt vegna málsins. Andemariann lést árið 2014 tæpum þremur árum eftir að plastbarki var greiddur í hann. Dómunum féllst á kröfu fjölskyldunnar og telur ríkið bera ábyrgð á háttsemi Tómasar sem starfa á Landspítalanum og hafði Andemariann til meðferðar. Í dómnum segir að Tómas hafði meðal annars rangfært stöðu sjúklingsins í tilvísun til Svíþjóðar og láti líta svo út að önnur læknismeðferð væri fullreynd. Þá hafði hann ekki eðlilegt samráð við aðra lækna á Landspítalanum, þrátt fyrir að maður var flókið og áhættusamt mál væri að ræða. Að mati dómsins greiddi Tómas þannig veginn fyrir því að Andemariann yrði notaður í stórhættulega og óprófaða tilraunameðferð. Háttseminn hafði með beinum og fyrirsjáanlegum hætti leitt til tjóns Andemariann og síðar andláts. En hingað er komin Kolbeinn Tumi Daðarsson, fréttaþulur kvöldsins. Hvað segir Kolbeinn Tumi, hvað ætlaði að bjóða upp á í kvöldfréttum sínar?
10: Já, það var náttúrulega mikið gengið á í pólitíkinni í Hafnarfirði í dag og oddviti Framsóknar sem var með pálmann í höndunum eftir kosningar er allt í einu í snúinni stöðu, við erum að tala bæjarstjóran Valdimar Víðisson. Oddvitar annara flokka vísa í trúnaðarbrot og taka fyrir samstarf með Framsókn. Við ætlum að fara yfir þetta máli kvöldfréttum, Berghildur Erlu vera að fylgjast með því og við heyrum í oddvita Sjálfstæðisflokksins meðal annars og svo fylgjumst við með þegar að borgarstjórnarhópur Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík funda í dag. Svo gengum mikið á í umræðum fyrirhuga atkvæðagreiðslum aðildarviðræður að ESB á þinginu. Við verum í beinni þaðan og ræðum við þingmenn sem hafa tekist á í pontu í dag og munum ætla að gera næstu þrjá mánuðina að minnstakosti.
9: Þannig að ESB málið fara á fullt.
10: Já, heldur betur, við erum búin að skilja aðeins við sveitarstjórnarkosningar þrátt vera meiri hluta viðræður sem í gangi víða land. Verður líka hérna meira á alþingi dag því þetta er svolítið skemmtilegt. Það er hefð fyrir því að forsetar alþingis séu gerðir ódauðlegir með málverki og við fáum að skoða eitt slíkt sem var afhjúpað í gær og ræðum við viðfangsefni sem satt fyrir í margar klukkustundir, Tómas Arnar, með þessa skemmtilegu frétt.
9: Hvað ætlum að þurfa að sitja lengi fyrir eða svona málverki?
10: Þú farið að vita allt það í fréttum kvöldsins, Birgir. Þá skoða Kristján Már flugherrum í Icelandair og í sportinu heyrum við landsliðsmanni sem er að flytja til Íslendinga nýlendunar Tenerife, nýkomin til Íslands frá Spánarendar, snýr aftur til Spánar en svolítið sunnar. Nú Ísland í dag þá hittum við fjölskyldu ungrar konu sem lést nýverið eftir bakslag í kjölfar erfiðra áfalla og þau segja ungan son hennar ljós í myrkrinu þessi unga kona lést bara í síðustu viku.
9: Já, stútvöllur fréttatími, takkir þetta Tumi og við munum áfram segja fréttir á samtættu rásum sínar bylginar og vísis á slæginu hálsjö.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Hallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérðuburður á Iceland Airlines. Miðasala hefst á morgun, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hita upp. Iceland Airways.
4: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heim.

sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet. Rennu hreinsun. Glersín. Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: Taktu á aktu taktu. Grillu samloka og franskar aðeins 999 krónur.
1: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
2: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
4: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
5: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vil gera þér dagamun.
2: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavar.
6: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
7: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
8: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld. Íha!
9: Við kynnum IKEA PS, hönnun sem kemur á óvart. Komin í verslunina og á IKEA.is.
10: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
11: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. veiðihornið.is.
12: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
13: Fjölarar glendur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
14: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettálsi 3.
2: Blakk og Dekker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekker.
15: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
16: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
17: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
18: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Í allan dag þessi gömla góðu, gullnir og nýju.
21: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Drinks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bæti, bæta, bætir, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
2: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treysta.
4: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöða 1.
5: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld hjá okkur. Stilling.
9: Vantar ferst tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa.
11: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
12: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
13: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
14: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, við erum áberandi.

0: hressandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, set you free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta er Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
2: Þú færi hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuverur Skútói. Skrifstofuverur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
1: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Palladagar í húsasmiðunni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
5: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
6: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: Sæll, þú vildi bóka köttin á Katta Hotel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu Katta Hotel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihára ólía og peti. Já, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
11: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skarkripir by Lovisa.
12: Ég held að verði þáldi gaman helgina. Sjáumst á okki.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
14: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
15: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
17: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Star Wars snýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
5: Mai er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.

0: passaði öll tilefni. Veldið þitt rjómaosta tilefni.
1: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
2: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Ok, þannig að hann heitir sem sagt Tom. Þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil. Og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
5: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
7: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til Eyja. Komdu á Matdei sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
8: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
9: Í Æsver Magazine finnur við heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist. Þín ánægja.
10: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland. Glerutnaverslun.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
13: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
14: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
15: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
18: Þessi gömlu góðu.
17: Gullbylgjan og nýju.
18: Gullbylgjan.

0: verður strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda út í bæ. Fáðu 5 stjörnur giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
1: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.

0: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhöða 21.
1: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.

0: gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
1: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
3: Eldvarnarplötur, fást hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
4: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
8: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
3: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
4: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingolfstræti 3, den danske krog.

0: matinn.is. Keyrðir þið í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Er komin tíma á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
3: Hér gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér Smáralind.
4: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands. Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
5: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
6: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
7: Trekk, barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
8: Fiskur, fiskur, fiskur.

0: fiskbúðin Hafberg.
1: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
2: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
3: Þú fæst sláttuvilar, orf, hekk, klippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
4: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Og ég held að við séum bara öll að leggja okkur fram.

0: bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
1: Það siglt í Landeyjahöfn og sumarið komið til eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina nú helgina, 22. og 23. maí. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
3: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
4: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
5: Hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vil gera þér dagamun.
6: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
8: Uniquanta er öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
10: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
11: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður. Bestur í leðri.
12: Körfubílaleiga. Glersýn.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
15: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
2: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
4: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
5: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.

0: lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
1: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
4: Álveru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum, sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður í Suðurveri, alltaf góður.
6: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
7: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, öruggar lausnir. Vaffpallar.is
8: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
9: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.

0: gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
2: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á FIB.is. FIB. Ávinningur í umferð.
0: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG-verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfæðum.

0: sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfreyni 20. Carglass Repair,
1: Carglass Replace. Dreymirðu golf allan ársins hring? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni við fjölda frábæra golfvalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
2: Hér er gjafakort Smáralindar, draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
3: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
4: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
6: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
7: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar, maður. Og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja þessi partybúðina í Skeifunni.
8: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
9: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
10: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
12: I want to break free.
13: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
14: Yeah, break.
15: Okay.
13: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
16: So freeing.
17: Þetta er Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á morgun, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airwaves.
4: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
5: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
9: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Iceland Air.
10: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
11: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
12: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
13: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
14: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
15: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is.
16: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
17: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
18: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
19: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
20: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
21: Bestu lög allra tíma.
22: Gullbylgjan.
23: Some people call me the space cowboy.

0: hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það er dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Fræðingur, kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. mai. Toyota, engin mandamál, bara lausnir.

0: Rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hversdagsleikanum gleði. Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is.
1: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
2: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
3: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
4: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
5: Förum saman í fring. Fengjum neistana á
6: mig. Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
9: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýni útur ís.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
12: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
13: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Við lofum að gera okkar besta og þið sem hafið áhuga á að vera hérna, þið lofið að gera það líka. Þá skapast eitthvað frá.
3: Við

0: Velkomin í Háskóla Ísland.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYT bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.

0: úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
1: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
2: Vorveistlu Elko lýkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is.
3: Elko.
4: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
5: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Promet.
7: Hvað er það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
8: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
9: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
10: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
11: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: Er ferðalega framundan? Topptjöld.is.
14: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérvuburður á Iceland Airlines. Miðasala hefst á morgun, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airwaves.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
2: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
3: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Ný rafmagnsgreiðbor mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
7: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
8: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktað í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Skrúfur, snittenna, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
12: Komdu á Aktu Taktu. Grillu samloka á franskar aðeins 999 krónur.
13: Aktu Taktu, yeah! X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu á reynslu Aktu. X-Bang.
14: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
15: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
16: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: Star Wars nýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verði velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
5: Winkler Wolf, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
8: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
9: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vil gera þér dagamun.
11: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
12: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
13: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
14: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
15: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefnið í skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
16: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
17: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
18: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
19: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Stars shine right above. Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum

0: steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Þú getur stýrt kerfinu, opnað fyrir börnunum eða iðnaðarmanninum og margt fleira í appinu. Allt mjög einfalt. Heimavörn Securitas.

0: og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum BYK.
1: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðja.
2: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
3: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaostar tilefni.
4: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
5: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
6: Er útskriftaveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
7: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
8: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Peng.
9: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
11: 30% afsláttur af hágeðamarkskiptum glerjum. Iceland glerjarnarverslun.
12: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
13: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
16: Þessi gömlu góðu.
15: Gullbylgjan og nýju.
16: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhjálpum.

0: Landsbankinn.is.
1: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbýting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
5: Snakko ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
6: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði, best í nesti.
7: Ramaxjóla festingar, bílanust og bílanust.is.
8: Þú far allt fyrir útskjöndaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og Partiland.is.
9: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
10: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.